0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

arroda bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Mejor hacemos una cosa.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
3: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Iso entzuleok hemen txedoko zue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin baduzue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan igartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honi, zeuen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekara arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honein!
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Matrikal guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetxatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lehena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez martzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martzanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka Gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7etan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska Gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7etan Olibondoaren herria itzaldia Sirika herrigunean. Eta Bideonera plazan Barakaldo No Más Muertes en el Trabajo, La Precariedad Laboral Mata Konzentrazioa. Arrastiko 8etan Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan Amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8etan ere Memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan Erandion. Barikua 19 arrazkiko bostetan internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa. Pelota kalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura mai ingurua eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Dasteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30 ikasturteko itziera festa zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 17:00 aurrera Palu, Patzi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 14:00 bazkaria, 16:00 gure garaiko irautzak hitzaldia, 18:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 19:00 Tililaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:00 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:00 bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta

0: Han zuzen genbilkeien kontzertua. Barkatu super txarto ahoskatzea gafik. Arrigorriagako amargarren gazte egunak darrai goizeko amaikaterrietan kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean zaltza tailerra, iruretan bazkaria eta bakarrizketak, zei terdietan merezik alejira herrian zehar, eta gabeko amarretatik aurrera Boogie Riders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko amabietan Bilboko Gran Via bigarren zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fasistaren aurrean zalaparta trantza. Eguerriko amabiterrietan Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko bosterdietan Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. Zazpiterdietan Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetzean Santurtzin. Eta zapatua 20a amaitzeko Arraztiko 8etan Jon Ostoiaki Cineforuma Zake espazioan Bildun. Domeka 21 goizeko 10etan Laneguna Zirimiri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10etan kafea eta galletak eta eguerdiko 12etan Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12etan Dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Aztelena 22a Arraztiko 7 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23a Arraztiko 6erdietan Sostizio gaba kabia gune okupatuan Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. Zazpietan zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8etan txokolatada herrikoia, 8:30etan tailerrak eta 10ak larden gutxiagotan kalejira, Queen kontraria eta romeria. Eguaztena 24an, Arraztiko 8etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko gudarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-ean jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zaindu!

Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amazazpi Irratia con Fermín Larrondo.

ala esan zaidan, aize boladetan datzala, txorien ala beharra. Badirea, portua sekularkitzen ez duten untxiak itxasoan. Neidarien narkotopa!

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituztet eta irribarrez gainera.

0: Mundial.
1: Agur guztiri, ongi etorri adi musika saio berri ontarat. Gaur, eskualerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaileunek katedral bat berritxarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela, eta Sweet Rage Handiz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela, talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Zazin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer Jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta zerkin eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsan berak du ere grabaketa hau etxen egina, ekoizpen ona ere entzungai gaur. Eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak, hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur, post-arkor talde bat Skrimo, ere doinuak dituztenak, Fall of Messia taldekoak ere entzunen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara, ama laugarren diskoa dute Pitches deitua eta Who's Been Following You deitzenen kantua The Black Keys taldearekin hasten gira.

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackies talearen Pitches, amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak, eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen dozat hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzy Fire eta IP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu berriena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta laikili suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

Bikote bat dugu entzunen hemen Lide Hernando, bele izango itea hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzenen proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua 612. Ganberan nahi bai muzu dena diakin dortoken mendean beraz, Bele eta Inigo Etxarri emanik.

Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitu nahi izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan, hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan, hemen ginen 6 eta 15 gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua, berritxarrakena da, eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea olako blues, biziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau, Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeiko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik. La vraie question, c'est...

0: deitzen da disko hau, eta paristarrek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka baton egiten du. Eta aldiuntan Voisin Vigilant hor ere salaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute, eta Tapioka hautatu dut kantu hau, hemen eskorazko zati bat labura ere baita, Montpellietik aldu zaukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egin zuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion. Ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale. Avec ma Lime, avec mon Vélib.

0: Voisin vigilan egitasmoa ezagutzen ez dutenentzat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, nola antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begikiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskorazko, zati batzu ere, baziren.
1: C'est carrément génial.
0: Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere bernazten ditu, Baionakoa da musikari hau, Erve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berri txarraken kantua, berri zartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, bernazidu, eta una zer emaiten duen Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen duzu eta bena.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaitemaitu Idoia Azurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatiamentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa aski bortitza ere plazaratu baitute hemen stress zatia ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz funtsian hau da bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea eta musikaria eta ba, emaite du provokatzea. Hainitz usain goxo eta olako entzat lan egiten du eta badu proiektu hau Surking edo Benua Itzekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastu titxe batean maliz bezala olako eramaile bat, tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena, eta aski bortitza, Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen osuet hemen entzutea. Like

Ez dauzut erran, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Sorkin edo Benoit Eitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz haundia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldu baita Initz Stormen bideoklipa bereziki olako film gordin bat bezala egina baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marrel hirukotearekin esedituko dugu Paul, George eta Julen Tolosa aldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat, eskualerikoa garaztara, ez reiteko Julen Etxeberri. Eta unek du, funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantuz osatu Tolosako rock irukoteunen beraz Colors deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Marrel taldean zuten dugu.

Marel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu osatua den Red epe hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira, eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita, eskarazko kantu bat. Isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat, dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau, eta hemen reten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christoph programazioetan, eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut, eta ez dut darik, adimen artifiziala baliatu dutera, eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute, eta sua denetan eta beste, beraz, isiltasuna entzungo da, deitzenen kantua proposatzen, ozatemen, Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Bon, atzemetut, untsaio egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrean, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen alitaike. Ala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira, eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute, bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post Podcast ataletik pasatuz, eskuali jatietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkar agurtuko gira Amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agurtzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

De l'encre hiltzaile, odol zurgatzaile, suaz hil hituen lapurtar, neskatxak, hire arrazako eskualdun arrebak, hire arrazako eskualdun arrebak, bortitz eta ongi, burrego rostegi kiskali hituen, zirela sorgin

Stikizan urrikirik edo gire pesta apoen artean ote du. Badakik hemen anartean delarik elurra hotz pausatzen dira. Ufatu ditukan erretuen hautsak estaliz lumatxoz.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.